e te tā tupe ai fasi mai whahinga koe me lolo halai valu Moonlight o vavau ki whakaosea ke tau polka mā e pōne.